0: dasange jarangi sonawang dus tangyam po junglu basana zas tibati nane dikrim bo chewang ladol khong likir gam yul na juk zat no tani khong tangyam po tani ama group jate yongo ga juk shanga ta spelin tyo nang delte e tibati nane dikrim bo sanche da pulin kasa san kan langya tani diri nga ta gam yul pe skaloni dikrim na nga skundon pa chewang ladol khong nga ta likir gam yul na juk zat no tani changmya sang sungon la nge chewang ladol le le luntin kha gam yul pe skaloni dikrim na nga thushes da ga sur tangyam po juli jun kasa ju
1: kile no no kon chirle
0: kasa chewang ladol le ta tani diri nga ta yang ama group nga ta dak sa jik sa chik po yul khak mo mang pe na nga ta yang ama ngoni nga ta soks pa jik jate tani te ngoni nga ta yung go ma nga nang ma ta spelling nga ta jik sin no kasa ju ta nga ta tani likir gam yul sos ngon la nga ta yang ama le ngoni nga ta soks pa jate